وقفه فتا هللويا ماري اليسي لولويا نما انكون ولا لوزا مما وقفه فتا امين مي داك بن ماو لزامتا الا بنا الا نيزان توكونامي نكونو فزان ما فونس فدا فزان اي دي جاباتو نمي فيتو بنا ميا بدي سكي بدو اني لاله فيا با ميا تو بزون با Asi pe mi la poko ma men. Mi an an gbogbo mato, we zon va. Gami a sube na mi an, a sebe pwane do. Je tiens bien à mal de vos amis dont tu as si à l'air. Vas-y, à me faire ta coupe à même. Laisse-moi m'y catamine lien. Ben à d'ici qu'à. Agne maman, tu vas ta coupe à si doux. Maman, pour ta coupe à l'air. Douanina, nous vont pour dedans. Claire, c'est toi, pour ce tu dois. Kona ya yirapu mvi gedesi o. Mao zirado na ma gedesi o. Ava akbola. Aye edze gama tu. Tosti vibe.